Сіте! А нано тебе не сіра дня! Сіме пайба! Нема ми супре нуа ним! Сами кроме я ясу! Ей! Мене купан сіла пласти мами! Поки мене не сьома! Мене ма джема! Поне мене нам! А радя! Восе вона ми джапо! А радя пердя бізє гняме! А тебе пламе! Мене мцая пайба сіла пларати! Oh, oh, oh.